0: Pois a 1:33 minutos escoitamos a The Rapans, que vai a ser un dos grupos que nos amenice este 12 e 13 de xuño no Surfing de Lérez, un festival que nos encanta na cidade de Pontevedra. Estivose presentando esta mañá, iso sí, cunha novidade, no Campiño de Santa María. Ali está Laura Fresneda, e non sei se este premonitorio tanta novidade. Laura Fresneda, que tal? Bo día.
1: Que tal? Pois bo mediodía. Temos unha pequena novidade este ano que non é especialmente positiva porque acaba de confirmarse que vai ser en principio a última edición do Surfing de Lérez. E polo tanto, pois bueno, en principio sería a última vez que se celebrase este festival que xa estaba consolidado, podíamos decir, porque leva moitos anos en escena.
0: Levaba moitos anos en escena, xa non sei en que edición estamos agora, pero xa se fixera un símbolo, un icono da cidade, da entrada do verán, aí na Illa das Esculturas, en toda esa zona, na Illa do Cobo. Que pasa? Cal é o motivo, Laura?
1: Pois decías ahora, van xa 14 edicións con esta, non, verdade? Temos con nosa Marcos Rivas, que é organizador. Que tal?
2: Hola, que tal? Ben.
1: 14 edición, non?
2: Sí, a 14ª.
1: Bueno, decíamos que vai ser a última edición, pero non imos quedarnos agora con son nesta información. Imos falar tamén un pouco do cartel. Temos un cartel tamén moi potente este ano. Veñen de Rapans, que é un dos, bueno, dos grupos máis fortes e que supoño que tamén é un esforzo traelos ata aquí.
2: Sí, claro. De Rapans é unha das bandas que veñen. Podemos decir que moita xente está dicindo que é o cabeza de cartel. Eu penso que todos os artistas que están no Surfing, como todos os anos, son cabezas de cartel. Evidentemente teñen máis poderío uns que outros, pero bueno, penso que a música galega está moi representada. Temos músicos franceses, portugueses e de toda a península.
1: É un festival que tamén se caracteriza porque ten diferentes zonas e unha dos aspectos máis importantes é esa recollida de alimentos, non?
2: Sí, para nós é moi importante porque ao final é un festival de balde, intentamos que a xente colabore con eso, con a recollida de alimentos. E bueno, que non custa nada traer un kilo de arroz, un kilo de lentejas, leite para nenos, cueiros, todas esas cousas son nada, euritos.
1: É moi importante porque dicimos non ten entrada de pago, non ten bueno, tickets, o que podemos acceder gratuitamente e podemos tamén contribuir a través desa donación. Este festival que se celebra na Illa das Esculturas, na Illa do Cobo, este ano temos unha pequena novidade porque
2: encima do roller.
1: Temos unha acompañante, unha gaivota encima do cartel do surfing agora
0: apúntase
1: mesmo.
0: A festa.
1: Decía que na Illa do Cobo este ano están pechadas as pasarelas e iso vai a cambiar un pouco, pois bueno, o circuito, plano de movimento pola zona.
2: Sí, nada, creo que xa se publicou o plano que temos este ano. E bueno, repartimos un pouco ao largo da parte do río todo. E bueno, diferenciamos 5 escenarios onde podemos disfrutar de distintos estilos de música.
1: Temos tamén unha zona gastro e unha zona infantil.
2: Sí, temos unha zona infantil onde teremos talleres para nenos, talleres de circo, a Cruz Vermella facendo talleres tamén, concertos para bebés, concertos para non tan bebés, bueno, un pouco de todo. Bueno, creo que é unha programación bastante amplia tamén para a familia.
1: Pois con programación moi amplia, con ese cartel que se pode consultar xa en redes, decíamos antes, de Rapans, que un dos máis fortes, pero tamén Novelouro, que agora mesmo está xuntando moito público, Grande Amore e outros moitos que imos poder disfrutar o 12 ou 13 de xuño. Marcos, visiblemente emocionado tamén porque é a última edición festival, despois de moitos anos, moito esforzo. Moitísimas grazas por atendernos hoxe aquí nun momento tamén un pouco complicado para ti.
0: Laura,
2: non.
0: Pregúntalle.
2: Un momento que hai que tomar decisións, punto.
0: Claro, pregúntalle
2: bueno,
0: o motivo.
2: Vamos valorar durante todo este ano que ven todo isto que falamos hoxe. Logo eso, a nosa produtora seguirá traballando, que facemos máis cousas. Intentaremos eso, facer cousas parecidas ao surfing ou se de repente soa a campana e veñen uns grandes patrocinadores, igual poderíamos continuar, pero o dudamos.
1: Podemos falar de algún motivo, bueno, entendo que de esforzo, tamén do custo económico que supón traer a tantos artistas nun festival que non ten entrada.
2: Máis que o custo económico de traer artistas, é o custo económico de a montaxe de todo o festival. O festival creceu moito, pensamos que non pode decrecer, foi hacia arriba, claro, ao final é unha romería onde tes 5 escenarios, tes 5 equipos de son, tes 5 equipos de traballo en cada escenario, con seus técnicos de luces, técnicos de son. Unha parte moi importante que son eles os técnicos de luz, de son, os stays, a xente de produ. Agora mesmo teño case 6 rapazas na oficina traballando. Somos mogollón traballando antes e logo despois. Entón, ao final, todo ese custe cos patrocinios, as xudas que temos, é inviable poder alcanzar o orzamento que temos.
1: Pues tendo aquí tamén unha chamada a eses posibles futuros patrocinadores para ver se efectivamente o Surfín de Lérez podería continuar noutras edicións, porque é algo que sí que nos gustaría poder mantelo aquí, un festival como este na cidade de Pontevedra.
0: Gracias, gracias Laura.
1: Activas, organizador, impulsor, grazas.
2: Grazas a vos.
0: Grazas Laura. Bueno, pois esa a noticia agredoce. Conocemos a presentación do cartel deste ano do Surfín de Lérez, 12 e 13 de xuño, xa saben, na Illa do Cobo, na zona toda a carón do río Lérez, con The Rapans e moitos outros grupos, gratuito, para entrar xa saben que hai que levar un aporte de comida non perecedeira. E a mala noticia é esa que por falta de patrocinadores de axuda económica, pois non se vai a poder repetir. Quen sabe, ao mellor, con esta chamada, alguén pois se suma ao carro e sí que temos Surfín de Lérez. De momento, a noticia é esa. Son as 2:20 da tarde.
3: En Alba Solo Música cuenta con el mayor stock de instrumentos musicales y accesorios de toda Galicia. Promoción en pianos nuevos, seminuevos y usados, desde 1.600 euros. 10 años de garantía, banqueta de regalo, primera afinación y envío gratuito. Alba Solo Música, calle Gonzalo Gallas 1, Pontevedra. Síguenos en redes.
4: A minería xa non é o que algúns lembran. A minería hoxe é verde. Verde como é o novo proxecto Cobre San Rafael. Tecnoloxía e experiencia para construir a nova minería sostible galega. Proxecto Cobre San Rafael. Coidar o noso é o natural. Coñéceo en cobresanrafael.gal.
5: En Climavent tenemos la solución para tu obra. Aislamiento térmico y acústico, pladur, ventilación, climatización y protección frente al gas radón. Materiales de alta calidad con asesoramiento técnico y el mejor servicio pre y postventa. Especialistas en sistemas constructivos de última generación. Climavent 986-86-6680. En Avenida do Marco número 15 en Pontevedra o en www.climavent.es.
6: Isto é Pontevedra hoy por hoy. En Radio Pontevedra y Radio Pontevedra de Zatabeiros.
0: E imos empregar estes últimos minutos do programa para irnos hasta a Carballeira de Caldas de Reis e ao Xardín Botánico, porque creo que a Carballeira xa estaba aí, como dicía Manuel Fariña, o concelleiro de Cultura, tenente de alcalde, pero o xardín tamén, pero agora pois máis coidado e recuperado despois de unha gran rehabilitación. Contáballe a nosa compañeira Monse García todas as novidades. Hoxe preséntase para as autoridades, pero mañán día grande para todos os veciños e veciñas, hasta cun videomapping todo o día, actividade en torno ao Xardín Botánico e á Alameda.
7: Sí, a Carballeira estaba aí, o Xardín Botánico estaba aí, o Parque dos Choróns estaba aí. Foi unha obra que fixemos co entorno totalmente aberto, non? Foise cerrando parcialmente para, bueno, pola seguridade dos viandantes, pero sempre se puido pasar tanto polo Xardín como pola Carballeira como polo Parque dos Choróns. Entón, bueno, agora sí que dende que se fixeron as últimas plantacións se instalou un valado por unha parte do xardín, tamén onde están un monumento a Francisco Alcarraz.
8: Sí.
7: Pois un pouquiño, pois, para que a xente poida descubrir agora o novo botánico de Caldas, que, bueno, pois, reabrimos esa parte do botánico, pero realmente a Carballeira e o xardín podemos dicir que estiveron abertos todo este tempo.
8: ¿Canto tempo se estivo traballando, señor Fariña?
7: Pois foron un total de 5 meses de obras, e despois, bueno, este último mes que estivemos, pois, cos últimos remates, como digo moitas veces, porque para os paneis informativos, por exemplo, precisábamos fotografías da obra rematada, e entón, bueno, pois, tiñamos que rematar a obra, sacar as fotografías e producir os paneis, non?
8: Sí.
7: Entón, pois estamos un pouco nesa fase, pois foron 5 meses e medios de obras intensos, porque o traballo que se fixo ali foi moito, pero, bueno, penso que cumpliron os plazos máis que de sobra.
8: Que se estivo facendo? Que tipo de traballos? Se a vostede citou algo, pero en xeral, que tipo de traballos?
7: Pois foi unha restauración completa, non? Entón, noso o botánico era un espazo que estaba totalmente degradado, non? Entón, primeiro, a primeira fase dos traballos consistiu na retirada das especies invasoras, especies tapizantes, realizouse a plantación e de todas as novas plantas, e adecuación tamén, sí. Algúnas podáronse, aliñáronse, cambiáronse un pouco de sitio, puxáronse un pouco en orden, plantáronse plantas e xa ao final se cambiou todo o pavimento dos camiños, tanto do botánico como da carballeira, non? Agora podemos pasar por ali, por uns camiños, bueno, cambiou completamente a cor tamén, porque botárase en algunha ocasión cuarzo branco, e agora teñen, bueno, pues color xabre, por decirlo así, un color ocre, que unha das cousas que nos está dicindo a xente nas visitas que fixemos estes días, pues para ir descubrindo pouco a pouco o botánico, uh-huh. é que o xardín parece moito máis grande. E iso é un efecto óptico que produce o propio pavimento, non? Ter un pavimento totalmente restaurado, pois o xardín gaña en amplitude, e bueno, pois é unha cousa tamén que hai que destacar e que hai que valorar.
8: Uh-huh. E a partir de agora, señor Fariña, non sei se toca, pregúntolle, vender o espazo, redescubrilo, pero tamén protexelo?
7: Sí, efectivamente, agora o que nos queda é cuidar deste espazo, cuidar do noso patrimonio e, pois bueno, concienciar tamén, non? Educar a xente, bueno, pues que é un espacio de que hai que cuidar e que hai que protexer, non?
0: Bueno, pois hai que cuidar e hai que protexer ese espazo da Carballeira de Caldas, o Xardín Botánico, que despois dunha gran rehabilitación, ambas as dúas cousas están pois perfectamente habilitadas para visitarse de novo a partir de mañán, decímolo, recordámolo, con esa festa que van a facer no Concello de Caldas con actividades todo o día e con un video mapping a noitiña para disfrutar dese Xardín Botánico, sin duda unha boa opción de ocio de lecer para esta fin de semana ou para calquera momento da primavera e o verán. Pois con esta noticia, boa noticia, despedimos este Hoy por Hoy Pontevedra, volvémolo a abrir o luns ás 12:25. Pasen bo fin de semana.
9: En los momentos más duros, cuando la mayor preocupación es la propia familia, el saber hacer y la discreción tienen un valor añadido. Por eso en Alianza y Barros encontrarás el mejor servicio estés en Galicia o en cualquier lugar del mundo. Alianza y Barros S.A., calle Estrada 15, Pontevedra.
10: La señora doña Jesusa Casas Castro, viuda de Casimiro Corredoira García, falleció hoy a los 87 años. Descanse en paz. Sus hijos, María Jesús, María del Carmen, Casimiro, María Concepción, Javier, María Dolores, viuda de Agustín Tilbe, Ana María y Sonia. Hijos políticos, Juan José, José Ángel, Rosa María, José Manuel y Enrique. Nietos, nietos políticos, bisnietos, hermana, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración. Salida del tanatorio mañana sábado a las 5:45 de la tarde. Funeral a continuación. Iglesia San Juan de Poyo. Inhumación Cementerio Municipal de Poyo. Sala de velaciones del tanatorio de Poyo. Saldrá un autobús de Curro Iglesia a las 3:30 de la tarde, pasando por Piñeiro, Fraga Moreira, Molino, al tanatorio para la conducción y regreso. Alvia Servicios Funerarios. La señora doña Elsa Virtuosa Casal Palmeiro, viuda de don Juan Ferreiro Ameal, falleció hoy a los 86 años. Descanse en paz. Hijos Jorge y Carmen Ferreiro Casal. Hijos políticos Sonia y Gabriel. Nietos Andrea, Rodrigo, Simón e Isaac. Bisnieta Olivia. Hermanos Carmen, fallecida, José, fallecido, Estrella, fallecida, Julia, fallecida, Consuelo y Manuel. Hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración. Salida del tanatorio mañana sábado a las 6:15 de la tarde. Funeral a las 7. Iglesia San Martín de Vilaboa. Cementerio Municipal. Tanatorio Pontevedra, sala número 1. San Marcos, servicios funerarios. El señor don Manuel López Buceta, jubilado subdelegación del Gobierno de Pontevedra, exsecretario de la Asociación Futbolistas Veteranos de Pontevedra, falleció ayer a los 76 años. Descanse en paz. Su esposa Josefina Maquieira Taboada. Hijos Manuel Marcos, Marcelino, María José, Rocío y Beatriz López Maquieira. Hijos políticos María Azucena, Patricia, Rubén y Toño. Nietos Marta Hugo, Raúl, Pedro, Adrián, Enma, Mateo y Rocío. Hermano Juan. Hermanas políticas Carmen y Marisa, viuda de Delmiro. Sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración. Salida del tanatorio hoy viernes a las 6:45 de la tarde. Funeral a continuación. Iglesia San Pedro de Campañó. Cementerio Municipal de Campañó. Tanatorio San Marcos de Pollo. San Marcos Servicios Funerarios. El señor don José Omil Tilbes, Juanico, viudo de doña Rosa Gago Piñeiro, falleció hoy a los 80 años. Descanse en paz. Hijas Abelina María, Rosa Ana, María José y Victoria Eugenia Omil Gago. Hijos políticos Jaime Villanueva Lamosa y Jacobo Pazos Bouzón. Nietas Lucía y Zaira. Hermano Manuel, fallecido. Hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración. Salida del tanatorio para su inhumación mañana sábado a las 12:15 del mediodía. Cementerio Municipal de Arraña. Funeral a la 1 del mediodía. Iglesia Templo Nuevo de Marín. Tanatorio San Marcos de Marín, sala número 1. San Marcos Servicios Funerarios. Las esquelas de Radio Pontevedra también se leen en la web radiopontevedra.com.
11: Los aviones, en vez de lanzar bombas, lanzan lágrimas.
12: Este domingo en Bermú Conser, los niños que pintaron la guerra civil en el exilio.
11: ¿Cuál sería la sensibilidad de esta niña para ser capaz de transformar las bombas en el sufrimiento que representan las lágrimas?
12: A partir de la 1:30, Bermú Conser.
13: El mundo es arte. Y estos días el arte está en Pontemuños.
10: Este viernes, Ser Deportivos Pontevedra se sincroniza con la natación y se apunta a las previas de la Copa del Mundo de Natación Artística desde la piscina Rías do Sur. Ser Deportivos con la Selección Española de Natación Artística. Este viernes, a partir de las 3:20. Concello de Pontevedra.
14: Radio Pontevedra 98.7.
15: Radio Arosa 95.6.
16: En Onda Media 1116.
17: Y en el 92.2.
18: Radio Pontevedra de Zatabeiros.

0: Y vamos a repasar ahora la información que nos ha dejado este viernes, que es mucha y muy diversa. La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha condenado a dos acusados, uno a 7 años y medio y a otro a 8 años, por traficar con cocaína en desplazamientos en coches entre Galicia y Portugal. Además, se les impone una multa de 4 millones a cada uno. La sala establece en los hechos probados de la sentencia que ambos sospechosos actuaron de manera coordinada, utilizando distintos vehículos para realizar transportes de droga. Uno de ellos usaba un coche a modo de lanzadera que alertaba sobre la presencia policial. Ambos han sido condenados como coautores de un delito contra la salud pública en su modalidad de tráfico de sustancias, en este caso cocaína, que causan grave daño a la salud. La sentencia no es firme, pues se puede interponer recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Y hoy ha trascendido más información de la operación antidroga que la Guardia Civil llevó a cabo el miércoles en la comarca de Pontevedra. Los agentes detuvieron a 9 personas integrantes de un grupo criminal dedicados a la venta y distribución de cocaína, hachís, tabaco y una cantidad ingente de diferentes fármacos, hasta un total de 150. Dicha organización estaba asentada entre Sanxenxo, Poio y Vilaboa. Se llevaron a cabo un total de 7 entradas y registros, 4 en Sanxenxo, 2 en Poio y 1 en Vilaboa, además de la detención, como decíamos, de 9 personas. Como resultado de las entradas y registros realizados, se han intervenido un total de 5 kilogramos de clohidrato de cocaína, 4 cajas de medicamentos con más de 150 fármacos diferentes. Además, se aprendieron 550 cajetillas de tabaco, 115 gramos de hachís, 6 escopetas, entre ellas 2 de aire comprimido, una carabina, 34.000 euros en metálico y 15 terminales de telefonía móvil. De los detenidos que han pasado hoy a disposición judicial, 2 de ellos ingresaron en prisión y 3 han quedado en libertad con cargos. Si abrimos ahora la página de laboral, porque los trabajadores de Nestlé ratificaron este mediodía en asamblea ir a la huelga indefinida a partir de este lunes 1 de junio, al no salir convencidos de la última reunión celebrada en Barcelona con la dirección de la empresa, que sigue con la idea de aplicar un ERE que afectaría a 267 empleados repartidos entre todas sus plantas en España, incluida la que está ubicada a orillas del río Ulla. Escuchamos a Sandra Seoane, que es presidenta del comité.
1: O plantexamento, pues ao final dependerá un pouco de como vai evolucionando a negociación o martes, o mércoles e o xove, que son os días que quedan de negociación. Está convocada indefinidamente, evidentemente o que desexamos é que a empresa ceda un pouco ás pretensións que nos temos, porque o que hai agora mesmo sobre a mesa non é aceptable, desde logo, e se podemos solucionar con menos días de folga, pois evidentemente sería o mellor para todos, para a empresa e para os traballadores, pero no caso de non ser así, pois aguantarase hasta onde faga falta.
0: Para la semana, el martes día 2 y el jueves día 4, volverán a celebrarse reuniones para desbloquear la situación. Sumar Galicia mantuvo a primera hora de hoy una reunión con los trabajadores para mostrarles su apoyo. Y por su parte, se reaviva el conflicto en Astrada entre la concesionaria de residuos, Gaseco, y el concello. Los trabajadores reclaman la elaboración de un convenio colectivo propio, ya que en estos momentos se rigen por el estatal. Un conflicto que lleva abierto más de 6 años y donde solo ponen una línea roja, y esta es que haya una subida de salario. Escuchamos a Javier Dapena, de La Ciga.
2: Estes traballadores levan 8 anos nunha empresa privada co mismo salario, 8 anos. Entonces nós o único que pedimos é un incremento para o ano 26 dun 4,9. E para o ano 27, o IPC do ano 26 máis un 2%.
0: El Pleno de la Deputación de Pontevedra, por su parte, insta al Gobierno Central a terminar las obras que tienen proceso o paralizadas en la ciudad. Fue a través de una moción presentada por el Partido Popular que pone el foco en 5 actuaciones. Estas son el dragado del Lérez, el paseo peatonal a Marín, el nudo de bomberos, las inundaciones en la P11 y el futuro del edificio de Hacienda. La portavoz sindical socialista en la Deputación, Ana Laura Iglesias, recordaba más inversiones del Estado en Pontevedra.
3: O maltrato do Goberno de España a Pontevedra comezou coa promoción da estrategia Flue por máis de 20 millóns de euros para integrar toda a fachada fluvial do río Lérez. Sigue este maltrato coa adxudicación de 3,7 millóns de euros para destapar o río dos Gafos.
0: El encargado de defender la moción, el popular Rafa Domínguez, afirmaba que para los socialistas es imposible centrarse en las necesidades de Pontevedra con los casos de corrupción que asolan al partido.
4: Cuando se piensa más en Ábalos que en el nudo de bomberos, pasa lo que pasa. Cuando se gastan más energías en defender a tu hermano de la justicia que en dedicarlas al desarrollo del dragado del Lérez, pasa lo que pasa. cuando estás más preocupado por las corruptelas de Cerdán en vez de las inundaciones de la autovía de Marín, pasa lo que pasa.
0: Por su parte, desde el BNG, el portavoz y también concelleiro en Pontevedra, César Mosquera, hacía la siguiente reflexión, que es innegable que el Estado consigue fondos para Pontevedra, pero que no se gestionan correctamente. Por cierto, y hablando también de Pontevedra, que a las 8:30 comienza una nueva concentración en protesta de los afectados por las expropiaciones del PIA de San Amaro. Será en A Pedra do Lagarto. Y desde el punto de vista, desde el apartado cultural, a las 8 de la tarde arranca en el auditorio de Marín una nueva sesión de Mujeres de Palabra, dedicada en este caso a la escritora marinense Arancha Portavales. Arancha, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: Boa tarde, encantada de estar aquí con Bosco.
0: En apenas unos minutos, un auditorio de Marín, pero antes en directo, desde aquí, desde o estudio José Hermida de Radio Pontevedra. Un acto, como decíamos, un auditorio de Marín, Mujeres de Palabras, acto da Deputación de Pontevedra. Faite ilusión, porque ti es de Marín, vas como a quen día a inaugurar o auditorio, que leva apenas 2 semanas aberto.
5: Sí, sí, a verdade é unha honra, ademais van percorrer, facer un percorrido por todas as miñas obras en nos escenarios de Marín, que todo mundo que me lesa sabe que sempre está moi presente na miña obra. Entón, sí, unha honra e moi agradecida tanto ao Concello como á Deputación.
0: Falando nese sentido, a túa última novela, Asasinato no Muiño do Cura, publicada fai apenas nin 2 meses, mes e medio, o 9 de abril, se non teño mal apuntado. Que tal está sendo a acollida?
5: Bueno, a verdade, eu saí con paso firme dicindo moi convencida que era a miña mellor novela, que é algo que dicimos todos os escritores da nosa última novela, pero neste caso, a verdade, eu dicía moi convencida. Camiñei con moita seguridade no momento en que estaba no proceso de escrita, e a verdade é que aos lectores está gustando moitísimo. Feedback é maravilloso, Goodreads estamos en casi 4.30 de valoracións, as vendas están indo moi ben, eu pois moi contenta, a verdade. Que non podo dicir outra cousa, a verdade é moi contenta e moi cansa porque ando de ruta por Galicia e por toda España, pero bendito cansado.
0: Foi un último mes e medio intenso, entendo, non?
5: Sí, bueno, percorrendo pois iso dende San Jordi a distintas cidades de España, máis todas as importantes galegas, non? E agora tamén queda as feiras en Galicia, queda a Feira do Libro de Madrid, que estarei pechándoa en 2 semanas. Moitas feiras máis, non? Pero bueno, o máis bonito contacto cos lectores, todas as mensaxes que che chegan todos os días, non? O libro está gustando moito, e bueno, non podemos esquecer que daqui da terriña, non?
0: Para alguén que nos estea escoitando e que non saiba nada de Asasinato no Muiño do Cura, que nos podría contar sobre esta novela? Como a describiría?
5: Bueno, pois esta novela é a segunda dunha saga de crimes que se chama Os Crimes de Loeiro, que quero aclarar que todos os meus libros son autoconclusivos, que iso é dicir que se alguén se quere achegar a ela sen ter lido o anterior, que era Asasinato na Casa Rosa, non hai ningún problema. É a historia de unha muller que un día ve unha imaxe de Loeiro, que para os que non leron anterior é realmente a praia de Loira en Marín, e decátase que algo lle sucede porque la ten amnesia retrógrada, non lembra nada dos 10 primeiros anos da súa vida, e decide vir a Loeiro para pescudar cal foi o seu pasado en Loeiro, e cando chega ali atópase pois cunha oposición frontal de todo o povo a esta forasteira, porque a diferencia dela hai xente que si a lembra, lembrao todo, non? Entón, pois descubrimos o de sempre nas miñas novelas, un asasinato por descubrir, pero como todo mundo sabe, a mí gustame coller o asasinato para falar de outras cousas, non? Desa periferia do crime, que é o que máis nos gustan a aqueles que escribimos novela negra e policial.
0: Como dicías agora, Arancha, é un relato que se desenvolve en Loira, non? Loeiro, que é a praia de Loira en Marín. Por que escolliches esta ubicación?
5: Bueno, miña nai é de Loira, son 11 irmáns que se criaron ali na praia de Loira, eu, todo mundo sabe que nacín fora, vivir a Marín no ano 85, con 12 anos. Para mí Loira era o escenario das miñas vacacións, era un escenario de liberdade, de infancia, de pasalo ben. Claro, viña dunha cidade, de repente ali estaba solta, era como un verano azul a galega, non? Teño moi boas lembranzas, pero sobre todo, no punto de vista xa literario, dame a oportunidade de ter un microcosmos. Todos sabemos que cando un ten unha maqueta observa mellor a totalidade da construción, e cando un colle un pobo pequeno a posibilidade de observar a natureza humana, xa o dicía Miss Marple, é moito máis ampla, non? Entón, eso que me dá a min, Loira, unha novela rural, unha novela lastrada por todo o que significa vivir no rural, e que mediatiza non só o espazo, que é maravilloso, bonito e precioso, pero realmente a min o que me dá esta saga de Crimes de Loeiro, con Independencia da anterior, de Abace Barroso, que sucedía en Santiago de Compostela, era moi urbana, esta que me dá é a capacidade de explorar como era a vida neses povos nos anos 70, nos anos 60, nos anos 80, povos que estiveron lastrados polo caldo de cultivo dunha posguerra que motivou pois que vese pois unha gran devastación despois da Guerra Civil, un caldo de cultivo sen apenas, bueno, moito analfabetismo, pobreza. Quero decir que ao final iso provocou un atraso casi endémico que se ti te decatas, pois de repente Loira dos anos 80, que estaba a 25 kilómetros ou 30 da nunha das capitais da movida, que era Vigo, que xunto con Madrid foi posiblemente o movemento máis moderno que había naquel intre nos anos 80, e de repente ali atopabas pois realmente unha sociedade moi pequena, moi pechada, moi bueno, con todos os lastres que teñen os núcleos rurais, e con todo o que supón que as vidas de todos estean expostas de cara a todos, que finalmente é o que sucede no núcleo rural, non para ben e para mal.
0: Quería te preguntar precisamente por iso e indagar un pouco neste sentido, porque claro, ti falabas agora de que Loira, pois lembrate a túa infancia, vos momentos, vos recordos. Sin embargo, nesta novela relátase tamén un ambiente, podríase dicir, as situacións opresivas que se viven en segundo que xeito nos povos pequenos, claro, en as aldeas, como dicías agora. A que se debe un pouco este contraste dos recordos persoais con esa faceta?
5: Bueno, unha cousa é que para mi Loira se xa un lugar maravilloso e aliviaba moita xente a que quero, e cousa distinta é que se xa consciente do que supoñía, non en Loira, senón absolutamente en todos os povos pequenos de Galicia, pero de Galicia, de Extremadura, de Albacete, de Guadalajara, da Serranía de Granada, dame exactamente igual. O que suponía esa obsesión de todo mundo, de aparentar, de estar pendente da vida dos demais, de criticar, de esa é a parte mala. É verdade que hai outra parte boa, evidentemente, pois non sei, outro día falábamos pois de este home de Rodeiro, que de Senegal, que morreu e que os veciños deron os cartos para repatriar o cadáver, ou lembrou na aldea da miña sogra, que ardeu unha casa e todo o mundo puso cartos para refacela, para que os veciños, que é verdade, hai unha relación de veciñanza moi forte, pero tamén é verdade, e non podemos agochar, que primeiro, nos anos 70 as mulleres vivíamos unha situación de represión que dende logo non é a que temos agora, afortunadamente, e que iso no rural multiplicábase por 10. Entón, eu sei perfectamente que eu que vou cos meus libros moitas veces a centros de ensino, sei que non saben, hai moitos rapaces que non saben o que significaba ser muller nos anos 70, estar soa, quedar embarazada, que todo o mundo falase de ti, non ter que ter un traballo, ni sequera ter capacidade legal para abrir unha conta corrente. Bueno, moitísimas cousas que eu penso que son necesarias, e que ademais eran capaces de desgraciar unha vida, non? E ademais é que eu fago novela negra, quero decir, ao final estamos explorando a parte escura do universo rural. Todos sabemos que nos povos tapábanse moitas cousas, quero decir, o xeito de resolver os problemas non era solucionalos, era tapalos, quero decir, ninguén dicía, pois casei porque estou embarazada, senón, tiven un neno, se te mexino, quero decir, ese tipo de cousas que son parvadas a día de hoxe, que nos dá a risa, que podemos dicir como podía ser importante algo dese calibre, naquele intre era súper importante.
0: Poden ser un debe que teña especialmente a sociedade galega dentro pois da española, porque antes comentabas que esa opresión das zonas rurais era igual pois en Extremadura, en Castela León ou noutros moitos sitios, pero nesa situación eso de ninguén sabía nada, pero tampouco ninguén quería saber. Pode ser igual un debe da sociedade galega especialmente.
5: Sí, ninguén sabía nada e ninguén quere saber. Había outra cousa moitísimo peor, Había unha eu sempre digo que o tema dos secretos a voces, o que todo o mundo sabe, todo o mundo cala, e aí aínda unha cousa moito peor, o que ninguén sabe, pero todo o mundo inventa. Creo que hai un momento, hai un punto en que cando a xente intúe algo, intenta arrañar a ver que saca, e se non saca, de repente inventa. Eso xa é a parte terrible. Eu sempre digo, temos un personaxe neste libro que a todo mundo lle encanta, que a Gestapo, que a vecina Cotilla, que está todo día cos prismáticos querendo saber e resouvar da vida de todo o mundo. Eu sempre digo que esa necesidade de saber o de resouva é humana e incluso sana, é inherente a nosa condición. Eu sempre digo que hai outra parte dese querer saber que é realmente deleznable. Non teño unha amiga que sempre di que o seu propósito de Aninovo é non xulgar a ninguén. Esa é a segunda parte. Unha cousa é querer saber, e outra cousa é querer saber e xulgar o que acaba sabendo, non? Esa é a parte terrible. Primeiro porque os actos non se poden xulgar porque están indiscutiblemente unidos e vencellados ás causas e os motivos persoais de cada un que dende logo descoñecemos, non? Un pouco trata diso esta novela, non? De saber que motivos poden ter cada un das personas do pobo para actuar como actúa.
0: Xa para rematar, Arancha, non te quitamos moito máis tempo, que tens que marchar para Marín. Nestes momentos precisamente temos tamén en Marín a Lucía Solla Sobral con Comeras Flores, que está tendo moi boa acollida. Temos aquí en Pontevedra a Manel Lobreiro, estás ti tamén, por suposto. Claro, están os escritores galegos e desta zona especialmente nun moi bo momento, ¿no?
5: Teño unha amiga que di que canto talento hai, que debe ser a cirulosa. Se veis esta cirulosa. Bromas aparte, eu tamén fago chiste en donde que eu quería a rúa no, o nome da rúa no pobo, pero agora chegou Lucía. Estou encantada de que se lle ten que pasar a alguén, porque non hai algoritmo que explique por que todo mundo se lanza a ler un libro máis al lado de que é bo, pero a maiores hai moitos libros moi bons, moi bons, ao que non lles pasa o que lle pasou a Lucía, pois que se lle ten que pasar a alguén, que lle pase a alguén de Marín. Eu presenteina en Marín, tiven o gusto de presentala e de falar do seu libro, un libro maravilloso, e a modo de anécdota direi que cando eu escribín o libro, ela acababa de publicar o seu, eu fixe unha referencia velada no libro de que a miña protagonista está en un intremo lendo un libro dunha rapaza de Marín que trata sobre os malos tratos, claro. Cando o seu libro, o meu libro saiu en abril, cando ela xa era un fenómeno editorial, dime, pero son eu, hombre, eu fixeno para darche un pulo, e agora sona a chiste, non? Porque ela non necesita pulo ningún, xa está na estratosfera da literatura, Manel igual, e sí, somos moita xente talentosa, non vamos a dicir que non, pero bueno, realmente benvido sea, non? Porque sobre todo, realmente, xa dixemos antes, que xa dicía Miss Marple, que a naturaleza humana é igual en todo o mundo, pero mira, se podemos ler de cousiñas que pasan preto de nós, seguro que asentimos un pouquiño máis nosas, non?
0: E o que vos falta a vos aínda nas vosas carreiras e o que estará por vir, se todo vai ben, esperemos que sí.
5: Bueno, agardemos que sí, eu teño pues, proxectos moi chulos dos que non podo falar. Isto é o mellor que lle podes dicir ao xornalista para que poña cara de conta, non vamos falar, pero bueno, todos sabemos que alrededor do libro, da periferia do libro, sempre hai cousas moi emocionantes. Pois collín ascendencia, estou me dedicando plena, teño a sorte de ser unha das poucas persoas deste país que se pode dedicar somente a escribir, é unha mágoa, porque é verdade que é un traballo maravilloso. Estou no disfrutando moito, e ao final diso se trata, ¿no? de contar historias e que de alguén que atopar a alguén que queres coitalas.
0: Pois imos facer unha cousa, non te vou tirar da lengua porque sei que tes que marchar, pero emprazarémonos a outra entrevista a futuro. Parece-che?
5: Parece-me ben.
0: Fantástico, pois Arancha Portavales, moitísimas gracias por estar con nos con la Ventana de Pontevedra.
5: Grazas a vos.
0: Pues aquí vamos cerrando poco a poco la Ventana de Pontevedra de este viernes. Nos volvemos a escuchar el lunes a la hora de siempre, a las 7:20 de la tarde, en Radio Pontevedra, Radio Arosa y Radio Pontevedra de Zatavirós. Buen fin de semana.
6: Si algo hemos aprendido de la vida, es que la vida nunca deja de enseñarnos. Cada paso nos acerca más a quien queremos ser. Impulsa tu camino con Universidad Europea, la red universitaria número uno de España que mira contigo hacia el futuro. Universidad Europea, ve más allá.
7: La Ventana, con Marta del Vado.